0: the string! Pull the string!
1: Hvem er det, der går tur i min skov? Ulven Peter skal ud på rov. Dags, du lille, kom ind til mig. Du er vel nok en dejlig steg. Du er som skabt for den store, stygge ulv. Dag, dag med dig.

Ræk mig din lille hånd. Ja, du vil se. Jeg går som et får i bånd. Sådan elsker Ulven Peter dig. Men jeg stille vil spørge, om du vil se. Ja, om du vil se, hvordan han bor.